که من سر در ما خوزم خیل با خیل گره آبو خیل میره آبو خیل سخت دار و تیره بارو میره لازه یه جوره بابا